asopo edie na ye wo hawo edie na ye wo su na ka ye kan dipa mu mo propo a na ka wan na sene me ana sa ye kan dipa mu areto fo a na ka wan kra na be di me su na so sene ye rati ayen ka wa ku ma tu wi em sha mi su won catch you.